0: RRI Cirebon. Natukeun warta enggal onjoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, pagelaran sentra tari Asmara Loka jadi tempat ngekspresikeun diri pikeun para seniman jeung budayawan Cirebon. Arus investasi ka Kabupaten Kuningan mulai nunjukkeun kamajuan. Wartos selengkapna didugikeun ku Piana Alwansyah. Pagelaran sentra tari Asmara Loka di Gua Sunyaragi jadi tempat ngekspresikeun diri pikeun para seniman jeung budayawan Cirebon. Eta pagelaran nyaritakeun lalakon tepung nasunan Gunung Jati jeung Putri Ong Tin liwat seni pertunjukan. Salah seorang pangurus Gua Sunyaragi Khaidir Susilaningrat netelakeun eta pagelaran teh minangka bagian ti pangmanfaatan kawasan budaya jadi tempat kesenian. Rupa-rupa kegiatan kesenian kudu terus diayakeun pikeun narik minat masyarakat sangkan ngadongdon ka situs budaya. Pagelaran nu diayakeun ku Best Team Production menang pangbagian nu positif ti masyarakat. Eta kegiatan oge nontonkeun kolaborasi para seniman dina ngajadikeun tontonan budaya nu edukatif. Liwat kegiatan eta, tarekah ngamumule budaya dipiharep leuwih deket jeung masyarakat lintas generasi sarta nguatkan fungsi Gua Sunyaragi jadi destinasi wisata budaya Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon mere apresiasi ka lumangsungna pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2020 genep nu diayakeun ka Bawaslu Kota Cirebon. Eta kegiatan jadi tarekah dina nguatkeun budaya pengawasan partisipatif ku cara ngalibatkeun nom-noman salaku bagian penting dina ngajaga kualitas demokrasi. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati nandesken ngawangun kasadaran hukum jeng budaya demokrasi teu bisa dilaksanakakeun secara instan tapi butuh proses nu terus-terusan. Kalibetna nom-noman dina program ieu minangka investasi penting pikeun demokrasi ka hareupna. Kaum milenial sarta Gen Z dipiharep dengan ukur jadi pemilih nu cerdas tapi oge mibanda peran aktif selaku pengawas partisipatif di lingkungan nasewang-sewangan. Pemilu nu lumangsung secara jujur, adil, tur transparan mere pengaruh positif ka stabilitas daerah. Arus informasi nute kawates di rohangan digital dianggap jadi tantangan pikeun nom-noman atau Gen Z. Di era deresna paparan informasi, Dinas Komunikasi jeung Informatika Diskominfo Kabupaten Kuningan ngingetkeun pentingna nguatkeun literasi digital serta wawasan kabangsaan pikeun nyengker sumeberna paham radikalisme jeung anarkisme di media sosial. Kepala Bidang Informasi jeung Komunikasi Publik IKP Diskominfo Kabupaten Kuningan Nana Suhendra netelaken mekarna teknologi informasi teh ibarat peso mata dua, alatan salian menghadirkan segala rupa kemudahan. Ruangan digital oge dimangpatkeun ku pihak-pihak nu teu tanggung jawab pikeun nyebarkan propaganda ngarekrut anggota nepi ka ngagerakeun aksi nu ngarah ka radikalisme jeung anarkisme. Paham ieu kudu diwaspadaan, alatan bisa ngancam persatuan, toleransi jeung keutuhan bangsa. Pamaya Pemirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Arus investasi ka Kabupaten Kuningan mulai nunjukkeun kemajuan alatan pausahaan di Korea Selatan. Mi Bandara Rancang ngabuka investasi modal 1,2 triliun rupiah pikeun ngawangun industri sapatu. Ieu investasi dianggap minangka kesempatan pikeun Kabupaten Kuningan dina nguatkeun struktur ekonomi daerah lewat sektor industri alatan salila ieu roda ekonomi masyarakat reyana muter dina sektor pertanian, perdagangan jeung jasa. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar netelakeun pamarentah daerah nempo eta investasi minangka kesempatan pikeun ngagancangkeun tumbuhna ekonomi. Tambah reyana investasi bakal nguatkeun daya saing daerah sekaligus bisa ngaronjatkeun kapercayaan pelaku usaha ka potensi nu dipibanda ku Kabupaten Kuningan. Warta pamungkas Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Indramayu negeskeun yen lebaran yatim jeung panyandang disabilitas teh lain saukur kegiatan panyaluran santunan tapi jadi tarekah pikeun ngawangun ekosistem kapadulian nu terus-terusan pikeun barudak yatim jeung penyandang disabilitas. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Haji Agus Muhaimin nandaskeun lebaran yatim minangka tarekah dina ngahadirkeun kapadulian nu teu saukur dina mere bantuan. Liwat lebaran yatim jeung panyandang disabilitas, Kementerian Agama Kabupaten Indramayu sarta para mitra ngupayakeun pikeun nguatkeun budaya kapadulian sosial ku cara ngahadirkeun pangrojong nu bisa mere kesempatan ngangkat martabat jeung numbuhkeun harapan pikeun barudak yatim sarta penyandang disabilitas. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktos sareng kalumbang anu sami.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.